0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Don David Gjugja, Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 24 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Pushimet janë hapësirë pezullimesh nga punët dhe shqetësimet, gjatë cilave mund shijojmë përvojat mirëfillta misie bashkëndarje për të provuar para përgatitjen e asaj vëllazërie e atij bashkimi që mundemi edhe që do ta jetojmë edhe në mbretërinë e Zotit. Ky është urimi që shpreh Leoni 14 në përgjigjen e letrës së Mauricios nga Roma, e botuar në numrat e korrikut të gushtit të revistës Piazza San Pietro. Lexuesi mirënjohës ndaj Papës për impenjimin e tij të vazhdueshëm të palodhur që na udhëheq ne besimtarve me fjalë paqe, shpresë dhe dritë në këtë kohë të paqëndrueshmërisë konsiderueshme midis popujve, mes konflikteve në përkesim, pyet për kuptimin e fesë në jetën e përditshme dhe si të ushqehet përshpirtëria më vedishme dhe autentike që mund të përkthehet në gjeste konkrete ndaj të tjerëve. Mauricio nga Roma i kërkon Papës këshilla se si ta jetojmë këtë stin vere në mënyrë që të bëhet edhe shtekim shpirtëror e jo vetëm pushim nga rutina e përditshme. Për të rritur në fen ton, përgjigjet Leoni, duhet përdorur edhe stina e verës që t'jetohet ungjilli paqes dhe i mëshirës.
2: Duke reflektuar mbi këtë kohë pushimesh, Papa Leoni 14 i drejton në mendimet e tij së pari tek të varfrit, si edhe tek të gjithë ata që nuk mund ta shijojnë asnjë periudhë të shkurtër pushimi, të shtypur nga pesha e vështirësive të çdo lloji. Të smurët, ata që kanë humbur besimin e jetë, të mbingarkuar nga dhimbja e humbjes së të dashurve, viktimat e luftës, urrejtjes, terrorizmit dhe dhunës, e edhe ata që përsekutohen për fen dhe drejtsinë e tyre, të burgosurit, ata që mbeten pa punë, pa shtëpi, migrantët e padëshiruar. Më pas Papa i uron të krishterët që periudha e verës të jetë mundësi për përvoja të fryqme shoqërore dhe fetare për të thelluar misionin e tyre në kishë dhe në shoqëri. Le të mos u mungojë të smurve, afërsia e familjeve dhe vullnetarve gjatë të këtyre muajve të verës, vazhdon Papa Leoni i 14 në përgjigjen e tij, duke shpresuar se shumë njerëz do të vendosin ta kalojnë një pjesë të pushimeve në një angazhim vëllazëror solidariteti.
1: Duke ju përgjigjur letrës së Mauricios nga Roma, Papa i fton familjet të mos i braktisin të moshuarit, ndërsa vullnetarët të zotohen të sjellin afërsi dhe shpresë atyre që vuajnë. Do të shihni frytet e hirit, e shumë dashuri, gëzim me lumturi dhe do të ambushin jetën tuaj, shtojati shenjtë, duke shpjeguar se është privilegj të mështesim të varfrit dhe ta dëshmojmë varfrin ungjillore. Ky është shërbimi që i bëjmë vetë Jezu Krishtit. Leoni 14 rekomandon gjatë pushimeve shmangjen e teprimeve dhe shpërdorimin, materializmin e konsumizmin dhe të edukuarit me maturi dhe nxit qëndrueshmërinë me stil jetesës krishter. Dashuria dhe hiri i Zotit na arrin çdo ditë, gjithmonë, siguron Papa, duke inkurajuar ndihmën e ndërsjell në çdo bashkësi, mënyrë që kjo trashëgimi objektive njerëzimit dhe paqes, shpresa e vetme për t'i dhënë të ardhmë një botë të kërcënuar nga lufta, të mos humbas. Kjo trashëgimi mund shpëtohet vetëm nga fuqia hyjnore e dashurisë Jezusit.
0: Mirënjohje për vëmendjen e vazhdueshme me të cilën shoqërohet jeta kishtare dhe shoqërore e Italisë dhe për besimin të shëjtorit të saj mbrojtës qëllor si ishën Francesco i Assisi dhe Katerina Sienes. Kështu Papa Leoni 14 i drejtohet Presidentit të Republikës Italiane Sergio Mattarella në një telegram të dërguar dje me 23 korrik në rastin e 85 vjetorit të ditëlindjes. Një urim vazhdon teksti që shoqërohet nga bekimi apostolik drejtuar familjes së tij, bashkëpunëtorëve dhe vetë Italisë së dashur. Kujtojmë se Papa Leoni 14 e vizitoi me 14 tetorin e vitit e kaluar 2025 selin e prezidencës italiane Quirinale në Rom, ku mbajti një fjalim të përqendruar në multilateralizmin dhe mbështetjen për familjet në një Evropë ku shkalla e linjeve vurin duke me atë rast Papa Leoni është dukshëm në rënje. Gjatë vizitës e tij pranë prezidencës italiane në Quirinale, Papa u përqendrua edhe në luftrat e vazhdueshme në mbar botën, duke ftuar për të parë fytyrat e shumë njerëzve të mbingarkuara nga egërësira irracionale e atyre që planifikojnë pa mëshirë vdekjen dhe shkatrimin në luftrat e shumta e që po e shkatrojnë planetin ton, dhe Papa ftoi ta dëgjojmë britmen e tyre. Duke denonsuar luftrat e shumta që shkatrojnë popujt e mbar dhe planetin, ati shejt bëri një thirrje të zjarrt që të vazhdohet puna për të rivendosur paqen në çdo anë të botës dhe për të kultivuar e promovuar gjithnjë më shumë parimet e drejtësisë, të barazisë dhe bashkëpunimit ndërmjet popujve, të cilat, sipas Papës, janë themeli i saj i domosdoshëm. Prezidenti i Italis Mattarella nga ana tij, me vizitën e Papës në Quirinale me 2025, pati theksuar angazhimin e Leonit 14 për qëndërzimin e personit njerëzor dhe të dialogut, një angazhim që u ripuhua dhe u lavdërua vazhdimisht nga prezidenti italian mesazhet e tjera dërguar Papës, si ai një vit pas fillimit të shërbesës së tij papnore e edhe me rastin e pashëve të Krishtlindjes.
2: Merë form rruga drejt jubileut Benediktin të vitit 2029 që do të kremtoj 1500 vjetorin e themelimit të abacisë Monte Cassinos nga Shën Benedikti në vitin 529. Kjo ngjarje globale do të përfshijë të gjithë familjen benediktine dhe do të jetë një rrugtim shpirtëror dhe kulturor me shumë faza, me qëllim rizbulimin dhe aktualizimin e karizmës benediktine. Ndërnismat kryesore është krijimi i faqes zyrtare të jubileut në disa gjuhë, ku gjenden informacione mbi manastiret, veprimtarit dhe mundësit për shtektim. Në të paraqitet historia dhe përhapja e monakizmit benediktin, lindur në Evropë dhe zhvilluar më pas në Amerikë, Afrikë dhe në rajonin Azi paqësor, falë veprimtarisë misionare. Motoja Ora et Labora, lutu dhe puno, vazhdon të frymëzojë shumë njerëz edhe sot. Gjatë paraqitjes së faqes së internetit të jubileut, abati primat Dom Jeremias Schröder theksoi se ai nuk do të jetë një ngjarje e përqendruar në një vend të vetëm, por një rrugtim i përbashkët ku do të marrin pjesë manastire, bashkësi dhe besimtar përmes nismave lokale. Rrugtimi jubilar nisi më 25 prill në Norçat e Italisë, vendlindja e Shën Benediktit dhe e Shën Skolastikës, motra binjake e Shën Benediktit, me pjesëmarrjen e murgjërve dhe murgeshave nga më se 20 vende. Programi do të zhvillohet në 4 etapa simbolike: zgjimi Norça 2026, dëgjimi Rom 2027, rritja Subiaco 2028 dhe lulëzimi Monte Cassino 2029. Gjatë takimit të parë në Norça më 25 prill, abati Don Benedetto Nivakov foli për temën e rilindjes, duke kujtuar se pas tërmetit të vitit 2016, bashkësia vendase ringjalli shpresën përmes fesë. Kryepeshkvis Poleto Norçës, imzot Renato Bocardo, theksoi rëndësinë e traditës benediktine si udhërfyse shpirtërore për kishën dhe për njeriun e sotëm. Tema e jubileut vënde shpresë që nga viti 529 vë në pah rolin e manastireve si hapësira lutje, mikpritje, vëllazërimi dhe ripërtritje. Në Monte Cassino, kremtimet do të pasurohen me veprimtari kulturore dhe fetare, ndër të cilat jo më larg se më 11 korrik ishte e dhënia e çmimit ndërkombëtar Paçis Nuncius, patriarkut të Jeruzalemit të Latinëve, kardinalit Pier Battista Pizzaballa, për angazhimin e tij në favor të paqes. Faqja zyrtare ofron gjithashtu dhëzime praktike për shtektarët. Është e mundur të vizitohen manastire pranë ose larg vendbanimit të secilit, të merret ashtu quajtura pasaporta e shtektarit, ku mblidhen vulat e çdo manastir jashtëtorë të vizituar dhe të organizohet udhëtimi individualisht ose në grup me çdo mjet transporti. Të gjitha informacionet për të organizuar shtektimet gjenden pikërisht në faqen e internetit. Kujtojmë se Konfederata Benediktine përfshin rreth 6500 murq në 400 manastire të ndara në 19 kongregata, si edhe rreth 12000 murgesha e motra rregulltare. Së bashku me cistercencët dhe trapistët, ata vazhdojnë të jetojnë sipas rregullës së Shën Benediktit, e cila prej 15 shekujsh mbetet udhërfyese shpirtërore për miliona besimtarë.
1: Komisioni i Konferencave Episkopale të Bashkimit Evropian kërkon që zhvillimi ekonomik të ecë krah për krah me mbrojtjen e dinitetit të punës, të drejtave sociale dhe përgjegjësisë ndaj shoqërisë. Komisioni i Konferencave Episkopale të Bashkimit Evropian, Komese, ka publikuar sot një dokument mbi propozimin e të ashtu quajturit Regjimi 28 Shoqëror ose EU-INC, një kuadër juridik evropian opcional që do të ushtohej 27 sistemeve ligjore kombëtare të Bashkimit Evropian. Në qendër të reflektimit të tij, Komese vendos një parim themelor të doktrinës shoqërore të Kishës. Një ndërmarrje është një komunitet personash, jo thjesht një grumbullim kapitalesh. Pikrisht, nga ky parim, rrjedhë edhe vlerësimi konferencave peshnore evropiane ndaj propozimit. Komese e sheh me interes krijimin e një kuadri të ri ligjor që mund të nxisë sipërmarrjen dhe investimet në nivel evropian, por thekson se ai mund të mbështetet vetëm nëse shoqërohet me garanci të forta në fushën sociale, me qeverisje të përgjegjshme dhe me mekanizma efektiv për të parandaluar abuzimet. Në dokument, sekretariati i Komesës rendit një sër rekomandimesh konkrete. Ndërtos pikat nevoja për të mbrojtur të drejtat ekzistuese të punës dhe të mbrojtjes sociale, për të garantuar të drejtat e pjesëmarrjes së punonjësve në jetën e ndërmarrjes dhe për të njohur pronësinë e ortakëve mbi bazë të sigurta juridike. Po ashtu, mbështetet pjesëmarrja e punonjësve në pronësinë e kompanive, por pa e zëvendësuar kurrë të drejtën për një pagë të drejtë dhe për mbrojtje sociale. Dokumenti kërkon gjithashtu masa më të forta kundër mashtrimeve, shmangjes së detyrimeve tatimore dhe krijimit të kompanive fiktive, duke theksuar rëndësinë e transparencës dhe përgjegjësisë së administratorëve. Në të njëjtën kohë, Komese nënvizon se çdo reformë duhet të respektojë parimin e subsidiaritetit dhe traditat sociale të secilit shtet antar, ndërsa ndikimi social dhe ekonomik i këtij regjimi të ri duhet vlerësohet rregullisht. Në përfundim, Komese kujton se suksesi një reforme të tillë nuk mund të matet vetëm me numrin e ndërmarrjeve të reja apo me investime që ajo mund të tërheqë. Vlera e saj e vërtet, thekson dokumenti, duhet gjykohet edhe nga cilësia e vendeve të punës që krijon, nga kontributi që jep për të mirën e përbashkët dhe nga respektimi i modelit social evropian, ku ekonomia mbetet gjithmonë në shërbim të njerëzit.
0: Delegatët e Asamblesë 12 plenare të Federatës së Konferencave i Peshqore të Kishës Katolike të Asis në takimin e tyre në Jakarta pohojnë se përballë sfidave të kohës sonë, Kisha Katolike duhet të jetë shenjë dialogu, bashkimi dhe shpresë në shoqëri. Kështu, nga punimet e asamblesë 12 plenare të Federatës së Konferencave Peshqore të Kishës Katolike të Azis, doli një mesazh i qartë. Kisha në Azi është thirrur të ndërtoj ura në një botë gjithni e më të përqarë dhe të ripërtri misionin e saj në frymën e sinodalitetit të Kishës. Duke paraqitur frytet e diskutimeve të asamblesë 12 në grupë, delegatët e konferencave i peshqore të Azis, kardinaj i peshqvi, meshtar, rregulltar dhe laik, reflektuan mbi mënyrën se si kisha sot mund të përgjigjet sfidave si që janë luftrat, migrimi, pabarazit shoqërore, degradimi i mjedisit dhe ndikimi teknologjive të reja. Në raportet të tyre u theksua se migrimi, arsimi dhe mjetet digitale nuk duhen parë vetëm si sfida, por edhe si mundësi të reja për ungjillëzim. Shkollat, universitetet dhe veprat bamirëse të Kishës Katolike vazhdojnë të jenë sot ura takimi dhe dialogu, sidomos në vendet e Azis ku katoliket janë pakicë. delegatet e asemblesë së 12 plenare të Federatës së Konferencave i Peshqvore të Kishës Katolike të Azis nënvizuan gjithashtu se ndërtimi i urave duhet të nisë nga vetë kisha përmes një jete më sinodale, me një pjesëmarrje më të madhe të laikëve, grave, të trinjve dhe grupeve të marginalizuara. Sinodaliteti, u tha, gjatë punimeve nuk është vetëm një metodë pastorale, por një rrugë kthimi shpirtëror dhe një mënyrë konkrete për të jetuar misionin e kishës. Asembleja 12 plenare Federatës së Konferencave i Peshqvore të Kishës Katolike të Azis përfundoi në lutje, duke ja besuar shpirtit shajt Zot rrugën e kishës në Azi me bindjen se e ardhmja e saj do të ndërtohet jo vetëm mbi strategji e struktura, por mbi gatishmërin për të ecur së bashku në bashkim pjesëmarrje dhe mision. Sot me 24 korrik kalendare kishtar me shumë shëjtorësh kujton Shën Sharbel Makluf, murg maronit i Libanit. Në heshtjen e maleve të Libanit, larg zhurmës së botës, Shën Sharbeli Makluf e shndroi jetën e tij në një lutje të pandërprerë. Me përvojtëri, agjërim dhe besnikëri të palekundur ndaj Krishtit, Sharbel u bë një dëshmitar i fuqishëm i shoqërisë dhe i fesë. Shën Sharbel është oshenari që gjeti thesarin e jetës në zemrën e Zotit. Që në rini ju përgjigj thirrjes së Zotit duke hyrë në urdhin murgar libanez maronit. Pas shugurimit meshtarak, Sharbel zgjodhi jetën oshenare, duke kaluar 23 vitet e fundit të jetës në lutje, heshtje, agjërim dhe adhurim të vazhdueshëm të Zotit. Në vetmin e maleve të Libanit, Sharbel kërkoi vetëm një gjë: të jetonte plotësisht në praninë e Zotit. Pas vdekjes së tij, ndërmjetësimit të Shën Sharbelit pranë Zotit ju atribuan shumë mrekulli dhe shërime, duke bërë atë një shenjë shpresë për miliona besimtarë në mbar botën. Papa Pali VI e shpalli të lumë në vitin 1965 dhe shejt në vitin 1977, duke paraqitur si një dëshmi të gjallë se shejtëria lulëzon në heshtje, përvojtëri dhe besnikëri ndaj Ungjillit. Jeta e këtij shejti murg na kujton se takimi më i thellë me Zotin lind në lutje, në heshtjen e zemrës, dhe ai na fton mos kemi frikë nga vetmia e jetuar me Zotin, sepse pikrisht aty njeriu zbulon paqen e vërtet dhe thesarin që nuk shuhet kurr. Është në vetmi tona, në largësit dhe ndarje tona, që Zoti nuk na braktis kurr. Për kundrazi, në shkretirat tona, aty ku mbetemi vetëm ne dhe ai, Zoti, e gjejmë veten edhe më të zhytur në përqafimin e tij plot dashuri, në veçqendrën e jetës hyjnore. Pikrisht aty kuptojmë se çfarë na mungon dhe ku gjendet thesari ynë i vërtet, aty ku është edhe zemra jonë. Në këtë drejt duhet lexuar përvoja njerëzore dhe shpirtërore e Shën Sharbelit me emrin e lindjes Jusuf Antun ose Josef Antoni Makluf. Rruga e këtij shejti të Libanit ishte në të vërtetë një udhtim drejt zemrës së Zotit.

0: këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejuns të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javotës së shtunës me fjalën e Zotit të mesës së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 17 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë, sipas kalendarit të liturgjisë kishtare.

Tema kryesore e leximeve biblike të kësaj si diele vazhdon të jetë përsëri mbretëria e Zotit, të cilën në kësaj here ungjili së dielës në e paraqet si thesarin më të çmushëm, të cilin thesar një herë që gjendet e nxit çdo njërin të flijoj gjithçka për ta pasur. Kështu pra, dëgjues të nderuar, me këtë diele mbyllin më shpalljen apo kumtimin e kreut të 13 ungjillit të Mateut, i cili na ka paraqitur mësimin e Jezusit mbi mbretërinë e hyjit dhe dinamikën e brendshme të ritmuar mbi besimin, durimin, përvojtrinë e fen. Jezusi pra në pjesën e ungjillit të kësaj së diele vazhdon të na përshkruaj mbretërinë e qiellit me shembuj të thjesht marrë nga jeta e zakonshme, pra me shembëltyra, me shembëltyrën e arës e të bujkut, të kokrës e të një barishte të mbjellur, të tregtari që kërkon perlen e çmushme, të rjetës e peshkatare që hidhet në det apo në liqe për peshkim e kështu, si tharm e një brumi e tjera me radhë. Jezusi pra, përmes shembëltyrave, na paraqet tiparet e mbretërisë së qiellit me figura e shembuj që nuk na thon krejtësisht çka është mbretëria e qiellit, por na tregojnë se mbretëria e qiellit është si thesari i fshehtë, si gjëja më e çmueshme të cilën njeriu duhet ta zbuloj, ta fitoj, ta arri me impenjim, me qëndrueshmëri, me forcë shpirtërore. Me pak fjalë, me tri shembëltyrat e shkurtra të fundit të kapitullit të 13 të Ungjillit të Shën Mateut, Jezusi në këtë diele përqendron vëmendjen më shumë se mbi mbretërinë e qiellit, mbi atë që ndodh në jetën atij njeriu që takon apo e zbulon mbretërinë e Zotit. Në zemër të këtij njeriu që takon apo zbulon mbretërinë qiellore, lind një gëzim i madh, që gëzime tjera janë të vogla e sekundare në krahasim me madhështin, bukurin dhe vleren e mbretërisë qiellore, dhe bën të afë njeriun të heqë dorë, të flijojë gjithçka tjetër vetëm e vetëm për të blerë perlen e çmueshme, vetëm e vetëm për të hyrë në mbretërinë e Zotit. Atë që ka Jezusi thot në ungjillin e kësaj si diele është e vërtetë dhe bukur. E vetëm njeriu që ka përjetuar apo që do ta përjetoj atë që ka Jezusi thot, mund ta dëshmoj sa gjë e bukur, sa gjë e vërtetë, sa gjë e rëndësishme është për jetën e çdo njeriu, sepse përderisa do të jemi në detin e historisë e në rrjetën e mbretërisë hyjnore, gjithmonë mund të jemi peshq të mirë e peshq të këqij njëkohësisht. Prandaj të jemi të gëzuar, të përvuajtur në pritje të gjyqit të mbram, kur egjra do të ndahat përgjithmonë prej grurit e peshku i mirë prej peshku të keq. Fjala e Zotit të kësaj së diele pra dëgjues të nderuar na thret të kthehemi në rrugën e vërtetë të Zotit. Na fton të heqim dorë nga çdo gjë tjetër që e pengon udhën ton drejt Zotit, që e pengon shëtrimin e jetës sonë sipas porosisë së Jezu Krishtit Zot. Pra, ti kërkojmë hyjit na fal dhuratën e urtisë për ta kuptuar, për ta dashur dhe zbatuar ligjin e tij hyjnor, që është më i çmueshmi dhe më i miri se çdo thesar tjetër që shërben ndërtimit të lumturisë sonë, gjetjes e kuptimit të jetës. Pra, tani juftoj që bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti i drejton secilit prej nesh përmes fjalës së Tij.

Lexim prej librit par të mretërve. Nato dit, nga Baon, Zoti u shfaq Salomonit natën ëndër i tha, kërko çka do që t'japun. Salomoni tha, e tani o Zot hyjim, ti e bëre mret shërptorin tënd në vend babaj tim Davidit. Mirë po, unë jam djalosh i ri dhe nuk di si duhet mretëruar. Shërptori yt është në mes të poplit që ti e ke zgjedhur për vete, të poplit pa numër që nuk mund njihet as nuk mund numërohet për shkak të mallësisë. Jepi pra shërptorit tënd një zemër që di të mësoj, që të di të gjykoj poplin tënd e di të dalloj të mirën për skeqes. Sepse kush është ai që do të mund të gjykoj poplin tënd të madh? Zotit i pëlqeu kërkesa tillë që Salomoni bëri dhe hyi i tha Salomonit, pasi ti kërkove këtë gjë dhe nuk kërkove për vete as jetë gjatë, as pasuri, as jetën e armiqve të tu, por kërkove urtësinë për të bërë drejtësi, ja, po bëj ashtu siç kërkove ti. Po t'jap mendjet kthjellët e të plot kuptim, kaq sa till nuk e ka pasur askush para teje dhe zota ket askush pas teje si ti. Fjala e Zotit.

Ligi ut och zotört gzimim. Para se sprovova vuojten oenda larktee o zot. Portani unen baj fjallin tënde. Möj mir është për mua ligi ut se moneda ari argendi. Let me ngushloj pra për delimi ut o zot, si pas premtimi që i dhe shëptori tënd. Art mbi mua mshira jote e do tjetoj, sepse ligi ut është knaqja ime. O sa i dua urdhërimet e tua o zot, më tepër se arin, se gurin e qmoshem. Nergu ti mbaj urdhërimet e tua të gjitha, e urej gjdo ull gënjështare. Mrekullushme janë dëshmitë e tua, o Zot, prandaj i mban shpirti im. Zbulesa e fjalëve të tua ndriçon, të miturit i bën të urt, e me udhëheq në jetën e vërtet. Ligji yt, o Zot, është gëzimi im.

Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, ne e dim se hyjin gjithçka bashkëpunon me ata që e duan, me ata që me vendimin e ti janë të thirrur, sepse ata që ka njohur që më parë, ata edhe i përcaktoi të jenë të ngjashëm me birin e vet, kështu që biri i ti tjetë vllai i parë mes shumë vlezërve. Ata që i përcaktoi, ata edhe i grishi, ata që i grishi, ata edhe i shfajsoi, ata që i shfajsoi, ata edhe i lavdroi. Fjala e Zotit.

nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Nat koh Jezusi tha turmes: "Mbretëria e qellit është e ngjashme me visarin e fshehur në ar. Njeriu që e gjen e fshe prap dhe plot gëzim shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atë ar. Prandaj mbretëria e qellit i përngjan tregtarit që kërkon perlat e çmueshme. Kur e gjen një perl me vlefte të madhe, shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atë perl. Përsëri, mbretëria e qellit i ngjan rrjetës që hidhet në detë dhe mbledh çdo lloj peshku. Kur mbushet, peshkatarët e qesin në breg, ulen dhe i mbledhin peshqit e mirë në enë e të kçitit tresin. Kështu do të ndodh edhe në mbarimin e botës, do dalin engjujt e do t'i ndajnë të kçit për të drejtëve, do t'i hedhin në furrë të ndezur ku do t'jetë vaj dhe kërcëllim dhëmbësh." A i kuptua gjitha këto, tha Jezusi? Po, i përgjigjen ata. Jezusi u tha: "Kështu pra, çdo skrip që e përvetsoi mësimin e mbretërisë së qellit i përngjan Zot shtëpisë që nxjerr nga visarive gjëra të reja e të vjetra." Fjala e Zotit.

0: tani komentin e leximeve biblike, homelinë kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Domdritan Doci.
1: Qof lëvdu Jesu Krishti. Në shekullin 18 ka jetuar në Itali një shenjtresh me emrin Veronika Giuliani, e cila mori nga i peshvi i saj dhe drejtuesi i saj shpirtëror urdhrin që të shkruante të gjitha vegjimet që thoshte se kishte, dhe mbushi plot 21,000 faqe në 44 volume të ndryshme, të cilat i shkroi për t'ia lënë pastaj t'i shqyrtonte te kisha. E këtyre volumeve u vuri të gjithve një titull të përbashkët, Visari i fshehur, dhe në to tregonte se si ajo kishte gjetur thesarin e jetës së saj, që është Zoti ynë Jezu Krishti. Në fakt i kishte ndodhur një episod shumë interesant në rinin e saj të hershme. Kur kishte dalur të mbledhte disa lule, papritmas kishte takuar një fëmijë shumë të bukur, i cili i kishte thënë: "Unë jam lulja më e bukur." Dhe ishte larguar me vrap. E Veronika kishte vrapuar ta gjente atë fëmijë, por u zhduk në mënyrë të pashpjegueshme. E në vëgimet që pati më vonë, Jezusi do t'i tregonte se kishte qenë pikërisht ai që ishte shfaqur në formën e një fëmije. E ndoshta kjo është edhe arsyeja ndër cilat ndoshta fjalët e fundit të shenjtës Veronika Giuliani në shtratin e vdekjes kishin gjen këto: dashuria lejoi që ta gjejmë. Sepse kishte kaluar gjithë jetën e saj në kërkimin e kësaj luleje më të bukur që është Jezusi, dhe kishte gjetur atë por si një visar. E prandaj Visari i fshehur titulloheshin edhe të gjithë volumet e mëllaja që ajo la për të shqyrtuar kisha. Thot Jezusi në Ungjillin e sotëm: "Mbretëria e qiellit është ngjashme me Visarin e fshehur në ar. Njeriu që e gjen e fsheh prap, dhe plot gëzim shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atar." Jezusi është dashuria e shumë shenjtërve, të cilët kur e gjetën atë, lan gjithçka dhe plot gëzim u vunë në ndjekjen e tij. Mistikën që përmendëm, Jati për shembull e donte vërtet fort dhe thuhet se në rinin e saj vendosi ta martonte, por ajo ishte përgjigjur plot dashuri: "Si mund t'ju bindem nëse Zoti më donuese të veten?" E nuk vonoi e hyrin në kuvend, qysh në moshën 17 vjeçare. Mbretëria e qiellit, vazhdon Jezusi, i përngjan tregtarit që kërkon perle të shumshme. Kur e gjen një perlë me vlefte të madhe, shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atë perlë. Kur Jezusi thot fjalën mbretëria e qiellit, nën kupton vetveten dhe gjithë ata që i bashkohen atij. Jezusi është perla që kur njeriu e gjen është në gjendje të braktisë për dashuritë e tij, çdo gjë vjet në ndjekjen e tij. E nuk bëhet fjalë për ndonjë ndjekje abstrakte, por për një ndjekje të Jezusit brenda trupit të tij mistik, që është kisha. Aty në prehrin e kishë, shenjtrit janë përpjekur që ta shprehnin tërë dashurinë e tyre për Jezusin, sa do kundërshtime e shkandoj që mund të kenë gjetur në atë prehër. Ishin të bindur se kush vihet në ndjekje plot dashuri pas Jezusit, asgjë nuk mund ta pengojë atë të doj e të shenjtrohet. Vlezër, ne e dim se hyjin e gjithçka bashkëpunon me ata që e duan, thot Shën Pali sot në leximin e dytë. Shenjtrit ishin të bindur se është Jezusi thesari që mbartin brenda tyre, e jo forca atyre. Patjetër që ata nga ana tjetër ishin të vetdijshëm edhe se Jezusi nuk bënte asgjë pa lirinë e tyre, pa bashkëpunimin e tyre. Kjo është edhe arsye për cilën ata flistin aq shumë për asketizëm, për vetmohim. Shën Piu nga Pietrelcina për shembull thoshte: "O Zot, çfarë martirizimi është tundimi i kërkimit të lavdisë së botës." Thot Papa Francesku: "Feja nuk është vetëm të shikosh ka Jezusi, por edhe të shikosh sipas mënyrës së Jezusit." E kjo nga një herë është një martirizim i vërtet, por dashuria për Jezusin dhe vetdija se ai vjen gjithnjë në ndihmë në këtë proces shëntrimi, na shtyn dhe na jep ngushëllim. Të gjithë ne, thot përsëri Papa Francesku, jemi energjile, të brishtë të varfër, por në këto enë gjendet thesari i paqëmuarshëm që mbartim, pra Jezusi. Prandaj duhet të kemi shumë kujdes kur i mendojmë shenjtit si njerëz të pagabueshëm. Thoshte shenjtja Bernadette Subiru, asaj të cilës ju shfaqzoja në Lourdes të Francës në vitin 1858, thoshte: "Do të kisha dashur që të shkruheshin defektet e shenjtërve dhe ajo çka ata kanë bërë për t'i korrigjuar ato. Kjo do të më shërbente më shumë se sa mrekulli dhe ekstazet e tyre." E shenjtja Therese Lisieux thoshte pa druajtje: "Unë nuk jam e aftë për virtyte, virtyti im është Jezusi." Thoshte shkrimtari skocezi i shekullit të 19 Robert Louis Stevenson: "Shenjtrit janë më katar që gjithnjë vazhdojnë të provojnë sërish." E këtu besoj mund ta kuptojmë ashtu si duhet bukurinë e leximit të parë që dëgjuam sot. Aty tregohet për një ëndër që sheh mbreti i madh i Izraelit Solomoni, në cilën Zoti i flet dhe i thot se mund të kërkonte prej tij gjithçka të donte. "Kërkoj," thot Zoti, "çka do që ta jap." E Solomonin mes shumë gjërave që mund të zgjidhte i drejton Zotit këtë kërkesë: Jepi shërbëtorit tënë një zemër që të di të mësoj, që të di të gjykoj popullin tënë, e të di të adaloj të miren prej skeqes. E teksti i shenjtë vazhdonë, Zotit i pëlqeu kërkesa e tillë që Salomoni i bëri hyjit. E prandaj edhe hyji i dhurën një mençuri të jashtëzakonshme. I thotë, po t'jap një mendje të kthjellë të plot kuptim, kaq sa të tillë nuk e ka pasur askush para teje dhe s'do ta ketë askush pas teje. Nevoja e Salomonit për të marrë dritën nga dija hyjnore, duke e parë se është njëri i gabueshëm. Edhe në fakt Zoti i përgjigjet me pëlqimin e vetë të plot një kërkesë të tillë. Por edhe Salomoni kishte nevojë që të rrinte i kapur pas hirit të Zotit, e jo pastaj të vetë mjaftohej me ato hire që kishte marrë. Ky premtim që Zoti i bën Salomonit u plotësua vetëm në Krishtin. Salomoni vërtet që mori një dhuratë mençurie të pazakontë, por Bibla nuk kurse e trashtoi edhe mëkatet e krenarisë dhe të lakmisë që mbërthyen këtë njeri, i cili për të arritur vetes namin sajoi shumë martese me mbretë të ndryshëm të botës dhe filloi edhe të jetonte në një shturje të vërtet morale. Arriti deri aty sa të krijonte edhe tempuj për idhujt pagan të grave që kishte martuar. Prandaj Solomoni sado që pati mençurinë si dhurat, nuk i mjaftonte kjo mençuri, por i duhej edhe diçka tjetër, ose më saktë edhe dikush tjetër që është Jezusi. Kështu e kuptojmë fjalën e Jezusit sot në Unxhill që thotë: "Kështu pra, çdo skrip që e përvetësoi mësimin e mbretërisë së qiellit i përngjan Zot shtëpisë që ngjan nga visari vet gjëra të reja e të vjetra." Jezusi po u thoshte bashkëbesedhuesve të vetë hebrejnë se bënin shumë mirë që besonin urtisë që mësonte beslidhja e vjetër, por nevojitej që t'i hapeshin edhe urtisë së mbretërisë së qiellit, pra urtisë së Jezusit, nëse donin të arrinin përsosmërinë. E kujtojmë edhe një herë që thoshte shenjtja Tereze Lizjes: "Unë nuk jam me aftë për virtyte, virtyti im është Jezusi." E le të themi edhe secili prej nesh se Jezusi është virtyti dhe thesari ynë. Ta kërkojmë këtë thesar dhe kur të gjejmë të mos e lëmë të na largohet, të na zbehet fuqia e tij nga egoizmi ynë, por të lëmë të japin frytet e veta në jetën tonë përditshme, duke dhënë edhe ne dëshminë e jetës sonë. Qoftë lumtur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin për sot, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton i javës së shtunës me fjalën e Zotit të Meshës së Dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të Dielës së 17 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë, sipas kalendarit të liturgjisë kishtare.

tema kryesore e leximeve biblike të kësaj si diele vazhdon të jetë përsërim mbretëria e Zotit, të cilën kësaj here ungjili së dielës na e paraqet si thesarin më të çmueshëm, të cilin thesar një herë që gjendet e nxit çdo njërin të flijojë gjithçka për ta pasur. Kështu pra, dëgjues të nderuar, me këtë diele mbyllin më shpalljen apo kumtimin e kreut të 13 të ungjillit të Mateut, i cili na ka paraqitur mësimin e Jezusit mbi mbretërinë e hyjit dhe dinamikën e brendshme të ritmuar mbi besimin, durimin, përvojtrinë e fenë. Jezusi, pra në pjesën e Ungjillit të kësaj së diele, vazhdon të na përshkruaj mbretërinë e qiellit me shembuj të thjeshtë marrë nga jeta e zakonshme, pra me shembëltyra, me shembëltyrën e arës e të bujkut, të kokrës e të një barishte të mbjellur, të tregtari që kërkon perlen e çmueshme, të rrjetës e peshkatare që hidhet në det apo në liçe për peshkim e kështu si tharm e një brumi e tjera me radhë. Jezusi pra përmes shembëltyrave na paraqet tiparet e mbretërisë së qiellit me figura e shembuj që nuk na thon krejtësisht çka është mbretëria e qiellit, por na tregojnë se mbretëria e qiellit është si thesari i fshehtë, si gjëja më e çmueshme të cilën njeriu duhet ta zbulojë, ta fitojë, ta arrijë me impenjim, me qëndrueshmëri, me forcë shpirtërore. Me pak fjalë, me tri shembëltyra të shkurtra të fundit të kapitullit të 13 të Ungjillit të Shën Mateut, Jezusi në këtë diele përqendron vëmendjen më shumë se mbi mbretërinë e qiellit, mbi atë që ndodh në jetën e atij njeriu që takon apo e zbulon mbretërinë e Zotit. Në zemër të këtij njeriu që takon apo zbulon mbretërinë qiellore, lind një gëzim i madh, që gëzimet tjera janë të vogla e sekundare në krahasim me madhështinë, bukurinë dhe vlerën e mbretërisë qiellore dhe bën të afë njeriu të heqë dorë, të flijojë gjithçka tjetër vetëm e vetëm për ta blerë perlen e çmueshme, vetëm e vetëm për të hyrë në mbretërinë e Zotit. Atë që ka Jezusi thot në ungjillin e kësaj së diele është e vërtetë dhe bukur. E vetëm njeriu që ka përjetuar apo që do ta përjetojë atë që ka Jezusi thot, mund ta dëshmojë sa gjë e bukur, sa gjë e vërtetë, sa gjë e rëndësishme është për jetën e çdo njeriu, sepse përderisa do të jemi në detin e historisë e në rrjetën e mbretërisë hyjnore, gjithmonë mund të jemi peshq të mirë e peshq të këqij njëkohësisht. Prandaj të jemi të gëzuar, të përvuajtur në pritje të gjykimit të mbrëmë, kur egjra do të ndahet përgjithmonë prej grurit e peshku i mirë prej peshkut të keq. Fjala e Zotit e kësaj së diele pra dëgjues të nderuar na thret të kthehemi në rrugën e vërtetë të Zotit. Na fton të heqim dorë nga çdo gjë tjetër që e pengon udhën ton drejt Zotit, që e pengon shëtrimin e jetës sonë sipas porosisë së Jezu Krishtit Zot. Pra, ti kërkojmë hyjit na fal dhuratën e urtisë për ta kuptuar, për ta dashur dhe zbatuar ligjin e tij hyjnor, që është më i çmueshëm dhe më i miri se çdo thesar tjetër që shërben ndërtimit të lumturisë sonë, gjetjes së kuptimit të jetës. Pra, tani ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti i drejton secilit prej nesh përmes fjalës së Tij.

Lezim prej librit partë të mretërve. Në të dit, nga baon, Zoti u shfaq Salomonit natën ëndër i tha, kërko çka do që t'ja pun. Salomoni tha, e tani o Zot hyj im, ti e bëre mret shërptorin tëndë në vend babaj tim Davidit. Mirë po, unë jam djalosh i ri dhe nuk di si duhet mërthëruar. Shërptori yt është në mes të poplit që ti e ke zgjedhur për vete, të poplit pa numër që nuk mund njihet as nuk mund numërohet për shkak të madhësisë. Jepi pra shërptorit tënd një zemër që di të mësoj, që të di të gjykoj poplin tënd e di të dalloj të mirën prej skeqes. Sepse kush është ai që do të mund të gjykoj poplin tënd të madh? Zotit i pëlqeu kërkesa e tillë që Salomoni bëri dhe hyi i tha Salomonit, pasi ti kërkove këtë gjë dhe nuk kërkove për vete as jetë gjatë, as pasuri, as jetën e armiqve të tu, por kërkove urtësinë për të bërë drejtësi, ja, po bëj ashtu siç kërkove ti. Po t'jap mendjet kthjellët të plot kuptim, kaq sa tillë nuk e ka pasur askush para teje dhe zota ketë askush pas teje si ti. Fjala e Zotit.

Ligi ut och zotört gzimim. Para se sprovova vuoiten oenda larktee o zot. Portani unembaj fjallen tënde. Möj mir është për mua ligi yt se moneda ari argendi. Let me ngushloj pra për delimi yt o zot, si pas premtimi që i dhe shëptori tënd. Artë mbi mua mshira jote e do tjetoj, sepse ligi yt është knaqja ime. O sa i dua urdhërimet e tua o zot, më tepër se arin, se gurin e qmoshem. Nergu ti mbaj urdhërimet e tua të gjitha, e urej gjdo ullë gënjështare. Mrekullushme janë dëshmitë e tua, o Zot, prandaj mban shpirti im. Zbulesa e fjalëve të tua ndriçon, të miturit i bën të urt, e me udhëheq në jetën e vërtet. Ligji yt, o Zot, është gëzimi im.

Lezim prej letrës Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, ne e dim se hyi në gjithë shka bashkëpunon me ata që e duan, me ata që me vendimin e ti janë të thirur, sepse ata që ka njohur që më parë, ata edhe i përcaktoj tjenë të ngjashëm me birin e vetë, kështu që biri ti tjetë vllai i parë mes shumë vlezërve. Ata që i përcaktoj, ata edhe i grishi, ata që i grishi, ata edhe i shfajsoj, ata që i shfajsoj, ata edhe i lavdroj. Fjala e Zotit.

nga Ungjili shejt sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi tha turmes: "Mbretëria e qiellit është e ngjashme me visarin e fshehur në ar. Njeriu që e gjen e fsheh prap dhe plot gëzim shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atë ar. Prandaj mbretëria e qiellit i përngjan tregtarit që kërkon perlat e çmueshme. Kur e gjen një perlë me vlefte të madhe, shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atë perlë. Përsëri, mbretëria e qiellit i ngjan rrjetës që hidhet në det dhe mbledh çdo lloj peshku. Kur mbushet, peshkatarët e qesin në breg, ulen dhe i mbledhin peshqit e mirë në enë e të kçitit tresin. Kështu do të ndodh edhe në mbarimin e botës, do dalin engjujt e do t'i ndajnë të kçit për të drejtëve, do t'i hedhin në furrë të ndezur ku do t'jetë vaj dhe kërcëllim dhëmbësh." A i kuptua gjitha këto, tha Jezusi? Po, i përgjigjen ata. Jezusi u tha: "Kështu pra, çdo skrip që e përvetsoi mësimin e mbretërisë së qiellit i përngjan Zot shtëpisë që nxjerr nga visari vetë gjëra të reja e të vjetra." Fjala e Zotit.

0: Tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qoftë lëvdu Jezu Krishti. Në shekullin 18 ka jetuar në Itali një shenjtresh me emrin Veronica Giuliani, e cila mori nga i peshqvi i saj dhe drejtuesi i saj shpirtëror urdhrin që të shkruante të gjitha vegimet që thoshte se kishte, dhe mbushi plot 21.000 faqe në 44 volume të ndryshme, të cilat i shkroi për t'ia lënë pastaj t'i shqyrtonte kisha. E këtyre volumeve u vuri të gjithve një titull të përbashkët, Visari i Fshehur, dhe në to tregonte se si ajo kishte gjetur thesarin e jetës së saj, që është Zoti i Jezu Krishti. Në fakt, i kishte ndodhur një episod shumë interesant në rinin e saj të hershme. Kur kishte dalur të mbledhte të disa lule, papritmas kishte takuar një fëmijë shumë të bukur, i cili i kishte thënë: "Unë jam lulja më e bukur", dhe ishte larguar me vrap. E Veronika kishte vrapuar të agjente atë fëmijë, por u zhduk në mënyrë të pashpjegueshme. E në vëgimet që pati më vonë, Jezusi do t'i tregonte se kishte qenë pikrisht ai që ishte shfaqur në formën e një fëmije. E ndoshta kjo është edhe arsyeja ndër cilat ndoshta fjalët e fundit të shenjtës Veronica Giuliani në shtratin e vdekjes kishin qenë këto: "Dashuria lejoj që ta gjejmë", sepse kishte kaluar gjithë jetën e saj në kërkimin e kësaj luleje më të bukur që është Jezusi, dhe kishte gjetur atë por si një visar. E prandaj Visari i Fshehur titulloheshin edhe të gjithë volumet e mbyllja që ajo la për të shqyrtuar kisha. Thot Jezusi në Ungjillin e sotëm: "Mbretëria e Qiellit është ngjashme me Visarin e Fshehur në ar. Njeriu që e gjen e fsheh prap, dhe plot gëzim shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atar." Jezusi është dashuria e shumë shenjtërve, të cilët kur e gjetën atë, lanë gjithçka dhe plot gëzim u vunë në ndjekjen e tij. Mistikën që përmendëm, Jati për shembull e donte vërtet fort dhe thuhet se në rinin e saj vendosi ta martonte, por ajo ishte përgjigjur plot dashuri: "Si mund t'ju bindem nëse Zoti më donuese të veten?" E nuk vënoi hyrin në kuvend, qysh në moshën 17 vjeçare. Mbretëria e Qiellit, vazhdon Jezusi, i përngjan tregtarit që kërkon perle të shmueshme. Kur e gjen një perlë me vlefte të madhe, shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atë perlë. Kur Jezusi thot fjalën mbretëria e Qiellit, nën kupton vetveten dhe të gjithë ata që i bashkohen atij. Jezusi është perla që kur njeriu e gjen është në gjendje të braktisë për dashuritë e tij çdo gjë e vet në ndjekjen e tij. E nuk bëhet fjalë për ndonjë ndjekje abstrakte, por për një ndjekje të Jezusit brenda trupit të tij mistik që është kisha. Aty në prehrin e kishë, shenjtrit janë përpjekur që ta shprehnin tërë dashurinë e tyre për Jezusin, sado kundërshtime e shkandoj që mund të kenë gjetur në atë prehër. Ishin të bindur se kush vihet në ndjekje plot dashuri pas Jezusit, asgjë nuk mund ta pengojë atë të dojë e të shenjtrohet. Vlezër, ne e dim se hyjnë e gjithçka bashkëpunon me ata që e duan, thot Shën Pali sot në leximin e dytë. Shenjtrit ishin të bindur se është Jezusi thesari që mbartin brenda tyre, e jo forca atyre. Patjetër që ata, nga ana tjetër, ishin të vetdijshëm edhe se Jezusi nuk bënte asgjë pa lirinë e tyre, pa bashkëpunimin e tyre. Kjo është edhe arsye për cilën ata flistin aq shumë për asketizëm, për vetmohim. Shën Piu nga Pietrelcina, për shembull, thoshte: "O Zot, çfarë martirizimi është tundimi i kërkimit të lavdisë së botës." Thot Papa Francesku: "Feja nuk është vetëm të shikosh ka Jezusi, por edhe të shikosh sipas mënyrës së Jezusit." E kjo nga një herë është një martirizim i vërtet, por dashuria për Jezusin dhe vetdija se ai vjen gjithnjë në ndihmë në këtë proces shëntrimi, na shtyn dhe na jep ngushëllim. Të gjithë ne, thot përsëri Papa Francesku, jemi energjile të brishtë të varfër, por në këto enë gjendet thesari i paqëmuarshëm që mbartim, pra Jezusi. Prandaj duhet të kemi shumë kujdes kur i mendojmë shenjtit si njerëz të pagabueshëm. Thoshte shenjtja Bernadette Soubirous, asaj të cilës ju shfaqzoja në Lurë të Francës në vitin 1858, thoshte: "Do të kisha dashur që të shkruheshin defektet e shenjtërve dhe ajo çka ata kanë bërë për t'i korrigjuar ato. Kjo do të më shërbente më shumë se sa mrekulli dhe ekstazet e tyre." E shenjtja Therese Lisieux thoshte padruajtje: "Unë nuk jam e aftë për virtyte, virtyti im është Jezusi." Thoshte shkrimtari skocezi i shekullit të 19 Robert Louis Stevenson: "Shenjtrit janë mëkatar që gjithnjë vazhdojnë të provojnë sërish." E këtu besoj mund ta kuptojmë ashtu si duhet bukurinë e leximit të parë që dëgjuam sot. Aty tregohet për një ëndër që sheh mbreti i madh i Izraelit Solomoni, në cilin Zoti i flet dhe i thot se mund të kërkonte prej tij gjithçka të donte. Kërkoi, thot Zoti, çka do që ta jap. E Solomonin, mes shumë gjërave që mund të zgjidhte, i drejton Zotit këtë kërkesë: Jepi shërbëtorit tënë një zemër që të di të mësoj, që të di të gjykoj popullin tënë, e të di të dalloj të mirën prej skeqes. E teksti i shenjtë vazhdon, Zotit i pëlqeu kërkesa e tillë që Salomoni i bëri hyjit. E prandaj edhe hyji i dhuron një mençuri të jashtëzakonshme. I thot, po t'jep një mendje të kthjellë dhe të plot kuptim, kaq sa të tillë nuk e ka pasur askush para teje dhe s'do ta ketë askush pas teje. Nevoja e Salomonit për të marrë dritë nga dija hyjnore, duke e parë se është njëri i gabueshëm. Edhe në fakt Zoti i përgjigjet me pëlqimin e vetë të plot një kërkesë të tillë. Por edhe Salomoni kishte nevojë që të rrinte i kapur pas hirit të Zotit, e jo pastaj të vetë mjaftohej me ato hire që kishte marrë. Ky premtim që Zoti i bën Salomonit u plotësua vetëm në Krishtin. Salomoni vërtet që mori një dhuratë mençurie të pazakontë, por Bibla nuk kurse e trashtoi edhe mëkatet e krenarisë dhe të lakmisë që mbërthyen këtë njeri, i cili për t'i arritur vetes namin sajoi shumë martese me mbretë të ndryshëm të botës dhe filloi edhe të jetonte në një shturje të vërtet morale. Arriti deri aty sa të krijonte edhe tempuj për idhujt pagan të grave që kishte martuar. Prandaj Solomoni sado që pati mençurinë si dhurat, nuk i mjaftonte kjo mençuri, por i duhej edhe diçka tjetër, ose më saktë duhej edhe dikush tjetër që është Jezusi. Kështu e kuptojmë fjalën e Jezusit sot në Unzill që thotë: "Kështu pra, çdo skrip që e përvetësoi mësimin e mbretërisë së qiellit i përngjan Zot shtëpisë që ngjan nga visari vet gjëra të reja e të vjetra." Jezusi po u thoshte bashkëbesedhuesve të vet hebrejnë se bënin shumë mirë që besonin urtisë që mësonte beslidhja e vjetër, por nevojitej që t'i hapeshin edhe urtisë së mbretërisë së qiellit, pra urtisë së Jezusit, nëse donin të arrinin përsosmërinë. E kujtojmë edhe një herë që thoshte shenjtja Tereze Lizjes: "Unë nuk jam me aftë për virtyte, virtyti im është Jezusi." E le të themi edhe secili prej nesh se Jezusi është virtyti dhe thesari ynë. Ta kërkojmë këtë thesar dhe kur të gjejmë të mos e lëmë të na largohet, të na zbehet fuqia e tij nga egoizmi ynë, por të lëmë të japin frytet e veta në jetën tonë të përditshme, duke dhënë edhe ne dëshminë e jetës sonë. Qoftë lumtur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin për sot, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.